Ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kulis ya da kul